قال لي داميان بيكتشارت اشتار يوسائر وسمايل يخون شمي جرن إلي جليبي فماش إخكري السكون سيرتسليخ كلاوديا مايلي دي شكرا دي متسين إدي فيريا سوزان ساير رودي ساير ليو شويتر كوني توبي جيني لوريسا Das ganze Team und alle, die mich gerne haben, und Nicole Nageli und alle, die mich gerne haben, und meine Bude, die schriftliche Stöcke weit in diesem Mail. Schönen Abend!